0: letter, Binto.
1: Mutale, Buaria, Musonda, Kasongo. Lolelen, Bushe Kasongo alikwi?
2: Bosi, bosi, ebondi.
1: Njelelako, nomba mfuiro kuchongo kutina ucheru wana kabiri.
2: Lolelen, bosi, papitenshi kushibiri apu wabenda muandiba papiro mwana wakubalida po.
1: Echo wachele wapa mula nduwa kutu wachituwala wabenda muove kupimwa panu mayaku papa.
2: Iyo bosi, na liumfo kuti, tachifuwaika. Umwana wandi umwame afiedwe fyo wako saa. Kabiri wabu minga wishi.
1: Kasongo, pushu walishu kuti vanamayo na vanava fyalwa. Bala vamu wafia waku luwala mumulungu waku varilapo. Panu mayaku papa makamaka mwishi kushiviri isha kuvarilapo.
2: Ichishi nkafye?
1: Umwana wewe kuti ale mwoniko wako sakabili wabumi. Lelo kuti waishi vangacha kuti wali mutuwele kuchipatala. Uko venga shini nkisho kuti ale kula wino elio no kumupelo umuti ule fwae kwa. Uwa kumuchingiri na kumaluele ya mubwa ichi.
2: Nomba bosi, mushe kuti mwambelo lusalu wakujimba tuare nomba rini.
1: Kavie, elo ufile wava wishu musuma. Senda motoka yani.
3: Vashifwem, mwoneni ukuti mwatwala avena mwenu pamona avana venu kuchipatala chiri mupepi. Ii enshira venge kariramo avavu miubusu mano kulanga imibombele isoma.
4: Iimbila, ava chimiletila nima Ministry of Health, ukubombela pamo na ba Development Media International.
5: You are now listening to The God Sound.